Let's just tap kuzomzansi 98.0 FM. Kubuhlungu ukulala kumnandi ukuhlala. Dlame ke udlalwe udlala ke okay uzodansela phansi kwengubo. Okay. Yeah, cha dansela khona phansi kwengubo. Noma ngasazi ukuthi ubani awuzangisazisho kodwa nje dansa ke lapho phansi kwengubo. Utansa wedwa ningani? Hawu kahleni bo. Dansa kanjani wedwa ngalesi sikhathi?

0762932989 0762932989 yizo zonke lezi ndaba zishiye bhatha zithini ke izindaba zomculo zithi imona nendaba kuphuka lapho nomusic wakhe osikhumbuza mzukwana ogugumambulazi Khumalo osindisweni. Yebo, zisho njalo ke ezomculo izindaba. Uthini ke wona umculo uthi wona

Gang, 22 minutes after 12. Kwa kumsakazo wakho hamba phambili isilo mzansi FM sesikhona siyabingelela kuzo zonke ke indawo lafika khona kumsakazo wakho hamba phambili isilo mzansi FM igama lami uSiyabonga isibongonga kamjwaha singena ke ngengoma ya Udora hamsana ngena lapha ke ulizwi DJ Kabila mangabe beshaya ingoma kamnandi kakhulu ethi ke benga izona ke ingoma noma ke iyona ke ingoma esingena ngayo ke isibeke lapha ke ku 22 minutes noma ke 23 minutes after 12 sekumhla ka 5 ngena ke September unyaka ka 2026 kama namu siyabonga sibongongwa kamjwaka sebangkhulu ke kumagaya kade khona kusule ngayo ngayo ke u 9 o'clock kuze kube kuyena ke u 12 sesikhona hlelo lakho ke la nge weekend soke sikhombisa ukuthi ke weekend ikalile siyathemba ukuthi ke u right mose emgaqweni pishale ngokukhulu ukuphelela kuningi ke sikuphathele kona kulona ke uhlelo la namhlanje njengenjwayelo uyalaza udaba khona ke kanjani ke my selection makushala phana ke 2 o'clock la usuku uthumelela khona ke voice note yakho 0638208448 emawuthi ke ngoba ungafisa ukuthi ke sikudlalele yona vele wenza isiqiniseko sokuthi ke njengamanje ungena laphana ke kuona ke WhatsApp usithumelele ke i-voice note yakho mawenze njalo nje na kanjani sizokwazi ukuthi ke singeneke kana kanjani ke kuona ke umculo wakho makushala phana ke yena ke u2 o'clock ngale kwaloko ikhona ke i-mix yakho ke makushala phana ke u21 njengenjwayelo kusula ngaye ke u21 sizokusitholela ke yona ke i-mix senze isiqiniseko sokuthi ke sikufaka kamnandi

ngoma lakhe ke intaba seDubai kore kumsakazi wakho hamba phambili izilo mzansi FM ingoma ethi ke ngiyamthanda kare ngaphambi kwale ngoma sikuthola phana ke ingoma ka ka Maria Carey hamsana naye lapha ke uNeo mangabe ke bethi Angels Cry zona ke ingoma ke imbili sikuthulele zona kore kumsakazi izilo mzansi FM siyabonga kakhulu kama voice notes ngiyacabanga ukuthi ke lawo sinawo njengamanje usana lo ithuba usangasithumela eyakho i voice note ku 0638208448 0638208448 makuthi ke nawe ke kunengoma ofisa sikudlalele yona ya laphana ke ngo 2 o'clock sobe ke sesiyangena ke kuona ke lo umculo wakho inombolo ka WhatsApp 0638208

0794848 mawukuthi ke nje kwithumele ivoice note umculo wakho kanjani ke ngo 2 yalandela kodwa kumsakazi lo mzansi FM simino zinqumalo ingoma ke ethi siyanyakazisa kodwa kumsakazi lo mzansi FM noma ke yayiyona ke le ngoma le kazinqumalo kanjalo ke nobani laphana ke no ya ingoma kasimi kahle kahle nozinqumalo yona ke ingoma ke sikuthulela yona siyinkanyezi hayi lethi yenyakazi silethi ke siyinkanyezi yona ke ingoma ke esingena kuyona kwa rekomsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM

Upholiwe, upholiwe. Akutatazelwa izilo mzansi umsakazo wakho othandayo ku 98.0 FM.